Evo nas ponovo do Banja Luke, a širom Banja Luke od sutra će biti organizovani besplatni preventivni pregledi na otvorenom u okviru kampanje Svjesni danas, zdravi sutra, koju pokreće Dom zdravlja, rečeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Preventivni pregledi povodom obilježavanja Svjetskog dana srca obuhvataju mjerenje krvnog pritiska, nivoa holesterola i glukoze u krvi, tjelesne visine, težine i stepena uhranjenosti te procjenu ukupnog kardiovaskularnog rizika. Kampanja počinje sutra od 10 časova na gradskoj tržnici. Do 29. septembra bit će organizovana u više banjalučkih naselja. Eto, ako ste raspoloženi malo da se pregledate, prekontrolišete, znate gdje trebate doći.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: taj fantomski osjećaj bola.
1: Nekako ove pjesme koje su srednjeg ritma, niti balada, niti brza pjesma, meni lično su najljepše pjesme. Pa zaista, i tako i ova od Pejovića, jedna prelijepa pjesma. E sad idemo malo do Mrkonjića grada. U organizaciji javne ustanove Sportsko-kulturni centar Petar Kočić, a pod pokroviteljstvom opštine u Mrkonjić gradu je održana 21. gospodinska ulična trka. Takmičilo se oko 600 takmičara, mališani iz dječjeg vrtića Milja Đukanović, učenici 4 osnovne škole i 2 srednje škole, te đaci iz jezera Šipova i Rivnika. Moto manifestacije je popularizacija atletike kao kraljice sportova i razvijanje sportskog duha kod djece i kod omladine.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.